Os malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tua iaduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Domine Iesu Christi qui dixit apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meam do vobis, ne respicias pacata nostra sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beati qui ad cenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.